0: Си упан джумин солгарди и стекло ли давлати и тоджекистон. Нуризулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: آجی بادم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز آجی بادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، بخطری و کسبیات را انتخاب کنید. آجی بادم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Мазовой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сумани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Танцы с нами. Азия Плюс.
10: Джонни Оча. Асори сегати тифл ва ояндай соли ми фарзанд.
11: Шарики Барнума, Комфорт Бейби.
12: دوستانی عزیز سلام، موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلوگران. موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلوگران. با کدام معلومات باور کنیم؟ در تیک تاک گفتند، یک بلوگر مصلحت داد، در اینستاگرام خوندم. امروز معلومات خیلی زیاد است، اما معلومات زیاد همیشه معنای معلومات درست بودن را ندارد. خصوصا وقتی که سخن درباره سلامتی و رشد کودک شما می رود. پیش از استفاده یگان مصلحت با چند چیز دقت دهید. کی معلومات را پیشنهاد می کند؟ آیا او متخصص ساحه است؟ معلومات با کدام منبع اساس یافته است؟ آیا این توصیه به سن و سال و حالت کودک شما موافق است؟ و مهم، اینترنت جای دختر را گرفتن نمی تواند. مصلحت های خوب می توانند به شما راه نشان دهند. اما قرارهای مهم درباره سلامتی و رشد کودک شما باید با متخصص بررسی شود. برنامه جانی اوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله. برنامه جانی اوچه هر روز برای شما و فرزندان شما.
11: اولین برندی وطنی او رپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتوری خشکی، دو قبطی زود جابش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده با طفل شما آرامی و راحت میبخشد. او رپچه‌های کامفورت بیبی را در تمامی نقطه‌های سودا دسترس کرده میتوانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
13: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
14: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.
15: Шарики шоу барномаи имкон Хумобонг. Орзу аз Хумобонг дас России хамешаги ба маблах. Захирай пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз орзу то амал.